Jeg satt med telefonen min I går og scrollet og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå I 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, og så føltes det riktig å spille den inn. Og I dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

0: var veldig snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satt her da.

0: særlig snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satte her da.